0: Točno vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit.
1: Točno je 14 časov i 30 minuti.

Dragana i Martinijan, ludi i naivni. Simona Popovska i Boka Kong.